Nasimang palnen sang maruni dolni isol narak methlani gitrangku khna soha ha dau dak taksani jak manu menggepun programku khna sos kagen yan akasvani tura.